0: Mama da zuka.
1: Iyo maye.
0: Mire ni umukabe grupe. Mire kaeza erere. Ina tengeneza na kutuzishia super karite. Mbana inda. Singe, jaze, na beste. Tofauti na zile zingine zenye tunaletaka mamurume.
1: Wanda na iko zile tu. Bana tenengaza pia Royale Room Cafe. Royale Room Tangawizi. Na zote hazina mulume.
0: Ni makarite speciale. Habana konkira.
1: Habana konkira. Sikia sasa.